Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D.

Hauber, ajde prošetaj do Haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.
1: Zabavno popodne!
2: Sponzor emisije PGL Lukavac.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

Pice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Bordil, ČHS Srebrenik.

Džogani, mali Džogani. I šta sada radi, velika panika me hvata. Hlada zlo me obliva, ponovo bit ću tata. Ne glede me tako, znaš da je i meni stalo. Često pitam šta bi bilo, kad bi sačekali malo. Misliš doma sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezni nastupa i sve to. Šta će reći gazda Bože, gazda Deki, gazda svima. Šta da kaže kako zovu, šta da kaže svima njima. Ali